כן, לא נגיד פה לא איתה וסבל. וינוקרים, וינוקרים, כיונו פה צבים. רסרית ומאם גן, לא נגיד פה לא איתה וסבל. וינוקרים, וינוקרים, כיונו פה צבים. יש תדול שפרימה ורח,